Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojima se pokreću aktivnosti na analizi mogućnosti nabavke više namjenskog helikoptera za potrebe kantona. Odluka dolazi nakon velikih požara koji su tokom augusta i septembra zahvatili područje Kladnja, Kalesije i Živinica, kada je gašenje bilo potrebno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je finansijski plan službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za iduću godinu sa odlukom o izvršenju finansijskog plana. Informacije o požarima na području Tuzlanskog kantona tokom augusta i septembra ove godine te informacije o realizaciji programa subvencija za aviosaobraćaj na aerodromu Tuzla u cilju razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine. Kantonalna vlada odvojila je 400.000 maraka za razvoj turističke infrastrukture u Tuzlanskom kantonu. Organizacioni odbor za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavio je program aktivnosti koji će

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za sredu 23. septembar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir nije narušavan. Evidentirano, dva krivična djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 178 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 7 intervencija, od čega 6 tehničkih i jednu intervenciju na gašenju požara. Ulica Fočanska trenutno bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanje kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnadbijevanje u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za srijedu 23. septembra.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Povodom Međunarodnog dana kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine, Ekološki savez Eko Zeleni Tuzlanskog kantona organizuje prigodnu manifestaciju. Ona ima za cilj promociju kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine grada Tuzla, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na ovom području, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.

Evropska noć istraživača, značajan događaj posvećen popularizaciji nauke, najavljena je za 25. septembar, istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Goraždu, Jajcu, Konjicu, Mostaru, Neumu, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici. Radi se o 13. uzastopnom izdanju Evropske noći istraživača u našoj zemlji, događaju koji se ove godine paralelno održava u 25 evropskih zemalja i više od 400 gradova širom kontinenta. Centralna manifestacija za Tuzlanski kanton održat će se u kampusu Richmond Park International School Tuzla sa početkom od 17 sati. Kako je rekla nacionalna koordinatorica Evropske noći istraživača Leila Čamo na konferenciji za novinara u Sarajevu, Evropska noć istraživača je događaj kada nauka izlazi iz laboratorija učionica i dolazi među nas.

Nastavljamo dalje kroz popodne i radi odmor. U noći utorka na srijedu, odnosno u 2 sata i 6 minuta, počela je jesen. Početak jeseni astronomski definiše kao dan ekvinocija, odnosno ukupnog izjednačenja svjetlosti i mraka. Sunce će od jesenje ravnodnevnice početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost biva će postepeno sve slabija, a noći sve duže. Svoju najnižu tačku na nebeskoj kupoli sunce će dostići na prvi dan zime. Pred nama su mjeseci u kojima će temperatura postepeno padati, a priroda će polako prilaziti u zimski period. Meteorološka jesen počinje 1. septembra i traje do 30. novembra, dok astronomska počinje 23. a završava 21. decembra. Zima će nastupiti 21. decembra u 22 sata.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: U saopštenju za javnost, Bosanska stranka napominje da budžet Tuzlanskog kantona nije novac vlade, ministara ni političkih stranaka. To je novac građana. Zato svaka potrošena marka mora imati jasnu svrhu, mjerljiv rezultat i potpunu kontrolu. S tim u vezi, napominje se da Mirnes Ajanović kao nosilac liste BOS-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona ima namjeru insistirati da građani mogu jednostavno i pravovremeno vidjeti gdje njihov novac odlazi.

0: 10. aprila 1992. godine, javljaju se gospodinu Žiliću i doktoru Kulenoviću. 29. aprila naredbom Ministarstva odbrane Republike Bosne i Hercegovine, koju je potpisao Jerko Doko, Željko Knez je postavljen za komandanta okružnog štaba teritorijalne odbrane Tuzla, a ja, Hazim Šadi, sam postavljen za načelnika okružnog štaba teritorijalne odbrane Tuzla. Po postavljenju na tu dužnost mi smo pristupili formiranju i komande tog okružnog štaba i sreća u tu komandu je pristupio dobar dio iz okružnog štaba koji je datirao u JNA, ali je prišlo i pristupilo i dosta oficira vrlo stručnih iz Jugoslovenske narodne armije, Makar, Anđelko, Šuvalić, Ramiz i da ne nabrajam druge, i dosta drugih stručnih rezervnih oficira, da kažemo, među kojima Dakan Kulenović, Dragan Kovačević, Abdullah Bašić, rektor sadašnjeg univerziteta Halilović i još mnogo drugih. Tako da je ta komanda okružnog štaba bila vrlo stručna, u svom sastavu imala 6 visoko obrazovane oficira sa završenim ovim komandoštabnim akademijama i imala 9 doktora nauka koji su bili pomoćnici komandanata ili nekih službi, i odmah je stvoren nekakav ambijent da će ta komanda dobro raditi. Prvi naš zadatak koji smo ja i knjez sebi postavili bio da obiđemo opštinske štabove teritorijalne odbrane. Krenuli smo od Gradarca i onda smo obišli sve. Kad smo se vratili, bili smo, znamo od čega smo, otle smo otišli, iz kakve je na, koje je naoružanje ostalo iza nas. Uglavnom smo naišli na organizovane opštinske štabove, organizovane reonske štabove, ali je to bilo sve vrlo slabo naoružano, dosta vojnički neustrojeno, i naši osnovi, sebi smo dali osnovi zadatak, da se sačini plan ustrojavanja i ovojničavanja tih opštinskih štabova i jedinica. Jedinice su bile uglavnom reonske jedinice, seoske jedinice. Nismo imali ni u jednoj opštini osim u Gradarcu jedinice ranga odreda, odnosno bataljona, koja je bila sposobna da dejstvuje na prostoru svoje opštine. I mi smo vrlo brzo izvršili tu reorganizaciju i čak smo još u junu 1992. godine formirali i 210. živiničku brigadu, i koja je bila brigada, nije vezana ni za jednu opštinu, bila znači okružnog štaba koju smo mogli upotrebljavati na svom prostoru korpusa.
1: Kazali ste da smo u to doba bili jako slabo naoružani, ali evo, vi ste uspješno komandovali u najtežim situacijama. Pod vašim vodstvom je bilo više od 70.000 vojnika. Pod vašom komandom vodile su se operacije odbrane Gradačca, Brčanske teritorije, Srebrenice, Žepe i mnogih drugih, gdje je do izražaja došlo vaše vojno umijeće, ali drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, kako ste kazali, odbranio je najveću slobodnu teritoriju.
0: Teritorija koju je branio drugi korpus je bila najveća slobodna teritorija na prostoru Bosne i Hercegovine, 32 brigade, po prostoru vrlo velika, znači od Brčkog i Gradarca do Tešnja, Maglaja, znači velika zona. Dosta jedinica, 72.000 je bio naoružanih boraca, međutim, nama je najveći problem bio u ratu. To smo vrlo slabo logistički bili podržani, prije svega sa materijalnom municijom i granatama, i što nismo imali artiljerije i tenkova. Praktično do kraja 1993. godine korpus je imao samo jednu haubicu 155 mm. Da bi koliko toliko zavarali našeg neprijatelja, ta haubica je sa 10 granata u toku dana promijenila 10 položaja. Od Gračanice, Gradarca, pa ode tamo ispod Majevice, negde kod